0: zajedno.
1: Zdravo, ja sam Ranko Bubamara i da be Ranko Bubašvaba, Ranko Bumbar ili Ranko Molec, ja bi je preporačal emisijata Soul Rally na sekoj srednoškolec. I se razbira na sekoja srednoškolka. Soul Rally na Antena 5 so dr. Vrčakovski.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i sovršeni za sekoj den. Sara Fashion, sekogaš povekem.

Švedska da popiko na Tovelo se vrati na scenata so noviot nezavisen i prilično ličen album Estrus, go sozdavaše na povetja lokaciji ni svet otkako Los Angeles, Stockholm i studioto na svojot prijatel Stromae vo Brisel na noviot moćen single Source of Life. Ta govori za vnatrišnata borba pomeđu nezavisnosta, obštestvenite stegi i anksioznosta.

poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero, tvoje to novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa, zero šeker. Sinalko, germanski kvalitet od 1905.

0: Nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i sovršeni za sekoj den. Sara Fashion, sekogaš poveke.
1: Music. The best DJ, the best sound, every day on Radio Antenna 5.